Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: даў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што птушак нельга карміць хлебам. Праўда гэта альбо міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Ёсць распаўсюджанае меркаванне, што хлеб для птушак шкодны. Арнітолагі ў сваю чаргу пацвярджаюць, хлеб не самая карысная ежа для птушак, але яны выдатна яго ператраўліваюць. Праблемы са здароўем могуць пачацца, калі птушкі, напрыклад, гарадскія качкі, прывыкаюць да частых візітаў людзей і перастаюць здабываць ежу самі. У навуковай работе Института орнитологии Эдварда Грея, проведенной у конце 1980-х, вывучалася розница поміж городскими и сельскими лебедями. Стало вядома, что у городских лебедяў больш слабые мускулы, чем у тих, хто живе на природе, поза близким контактом с человеком. Даследчыкі тлумачылі гэта тым, что городские птушки ядуть шмат хлеба, а у им недостаткова белков. Тем не менш, у 2019 годзе брытанская грамадская арганізацыя па абароне лебедзяў разгарнула кампанію за кармленне птушак хлебам. Заступнікі расказалі, што людзі, пачуўшы аб шкодзе хлеба, перасталі падкормліваць птушак зусім, і лебедзі літаральна гінуць ад голаду без падтрымкі. Магчыма, позна непакоіцца аб тым, што птушкі ядуць чалавечую ежу. Напрыклад, гарадскія чайкі прывыклі да жыцця з людзьмі настолькі, што арыентуюцца на іх у пошуках ежы. Згодна з даследаваннем, серабрыстыя чайкі з гарадскіх районаў паўднёва-ўсходняй Англіі назіраюць за людзьмі і выкарыстоўваюць іх паводзіны як падказку. Перад гэтым птушкам у якасці эксперыменту ставілі два перавернутыя вядры, пад кожным з якіх ляжала па гасцінцы. Эксперыментатар прыбіраў вёдры і браў у рукі ядомы прадмет пад адным з іх. Трымаў каля 20 секунд, падносіў да твару. Пачастунак пад другім вядром ён ігнараваў. З чаек, якія вырашылі падысці і пачаставацца, 79% выбіралі вядро, з якім узаемадзейнічаў эксперыментатар. Атрымліваецца, чайкі самі аддаюць перавагу той ежы, якую еў чалавек, хаця гэта не птушыны корм. Такім чынам, у асяроддзі спецыялістаў, навукоўцаў і абаронцаў жывой прыроды ніколі не было адзінага меркавання, што хлеб небяспечны для птушак. Яны толькі казалі, што дыета выключна з хлеба шкодная для іх здароўя. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Тэорыя зману. Свой гук, свая мова. Радыё Сталіца.

«Золотые хиты» на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: байки и дороги рок-н-ролла. Что объединяет сцену и трассу? Это «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутны, як V8, праект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Вакаліст Soundgarden і Audioslave Крыс Карнел заўсёды быў чалавекам, які шукаў адзіноты і свабоды. Яго любімым спосабам перазагрузкі былі доўгія паездкі на матацыклах па ціхаакіянскім узбярэжжы. Крыс валодаў некалькімі мадэлямі Harley Davidson, але найбольш ён цаніў класіку. Карнел аддаваў перавагу мадэлі Harley Davidson Heritage Softail Classic. Гэты матацыкл абсталяваны рухавіком Evolution V-Twin аб'ёмам 1340 кубічных сантыметраў. Магутнасць прыкладна 65 конскіх сіл, але галоўная фішка – гэта велізарны круцячы момант на нізкіх абаротах, які стварае тую самую гулкую вібрацыю, што прабірае да касцей. Спіцавыя колы, шырокія крылы і скураныя кафры ў стылі 50-х гадоў – гэта быў ідэальны інструмент для ўцёкаў ад рэальнасці на ціхаакіянскім узбярэжжы. Для яго матацыкл быў не спосабам паказаць сябе, а інструментам медытацыі. Ён казаў, калі ты на матацыкле, ты не можаш думаць ні пра што, акрамя дарогі. Гэта адзіны час, калі мой мозг сапраўды маўчыць. Слухаем яго легендарны вакал Soundgarden Black Hole Sun.

Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных асобах, што зрабілі вялікі ўклад у развіццё айчыннага спорту. Аксана Кавальчук, галоўны трэнер Прыбужжа. Тут знакамітая валейбалістка праводзіла заключны этап кар'еры гульца, абараняючы колеры дружыны з 2020 па 2025 год. Аксана Кавальчук – чатырохразовы чэмпіён краіны, пяціразовы срэбраны і трохразовы бронзавы прызёр чэмпіянату Беларусі, шасціразовы ўладальнік і трохразовы срэбраны прызёр Кубка краіны. Сярод дасягненняў – срэбраны ўзнагароды Кубкаў Расіі і Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола. На працягу многіх гадоў яна была нязменным капітанам нацыянальнай зборнай. Першыя крокі ў спорце пачынала ў баскетболе, потым нядоўга займалася лёгкай атлетыкай. У сёмым класе яе заўважыў трэнер па валейболе і запрасіў займацца. Секцыя па лёгкай атлетыцы была ў манежы, а заняткі па валейболе ў спартыўнай залі гэтай жа школы Віцебска. Таму пэўны час сумяшчала трэніроўкі, але было складана. У выніку выбрала валейбол. Магчыма і таму, што маме ён вельмі падабаецца, расказвала Аксана журналістам. Прыехала ў Брэст упершыню пасля заканчэння школы. Тут пазнаёмілася з будучым мужам, тут нарадзіліся дзеці. Брэст стаў родным домам. Таму, абараняючы колеры Прыбужжа, заўсёды імкнулася да перамогі. Аднак немалаважны сам працэс гульні. Часам значна прыемней паказаць класную каманду ў гульню і саступіць моцнаму саперніку ва ўпартай барацьбе, чым перамагчы не самым якасным узроўнем дзеянням слабага. Падчас спартыўнай кар'еры ўдалося пагуляць у беларускіх, расійскіх, турэцкім і азербайджанскім клубах. Большую частку кар'еры выступала ў Расіі. Менавіта гэты адрэзак у суперлізе быў больш значным і ключавым. Станаўленне як прафесійнага гульца праходзіла пад уплывам менавіта расійскай школы, дзялілася Аксана. На пляцоўцы трэба праяўляць эмоцыі, але па жыцці Аксана прызнаецца, яе складана вывесці з раўнавагі. Можа раззлаваць толькі абыякавасць і апатыя гульца ў прафесійнай камандзе, які хутка здаецца і нават не спрабуе змагацца. І гэта тычыцца не толькі валейбола, а часцей за ўсё такое праяўляецца ў моладзі.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Былы вакаліст гурта Skid Row Эрык Грэнваль цешыць фанаў новай відэаработай на песню Lost for Life са свайго апошняга на сёння сольнага альбома Bad Bones. Эрык кажа: "Lost for Life — гэта песня пра каханне ў духу мы супраць усяго свету. Два недасканалыя чалавекі знаходзяць адзін аднаго і вырашаюць разам супрацьстаяць усяму, што сустрэнецца на іх шляху. Гэта гісторыя пра адданасць і пра тое, што нельга здавацца, якія выпрабаванні не падкідвала жыццё". Відэа на песню можна паглядзець у сацсетках музыканта, а мы слухаем навінку.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.
2: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры! З вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Амерыканскі гурт «Set It Off» пачынаў як класічны панк-рок, але хутка пераўтварыўся ў нешта нашмат больш тэатральнае. Фронтмен гурта Коді Карсан раней актыўна займаўся акцёрскім майстэрствам і нават здымаўся ў рэкламе, што моцна паўплывала на стыль гурта. Але самае цікавае – гэта іх аркестравая эра. Падчас запісу альбома «Cinematics» яны вырашылі дадаць у свой саунд элементы класічнай музыкі, натхнёныя саундтрэкамі да фільмаў жахаў і творамі Дэні Эльфмана, кампазітара Тіма Бёртона. Яны пачалі выкарыстоўваць скрыпкі і духавыя інструменты, што ператварыла іх музыку ў поп-рок-тэатр, які вылучае іх сярод тысяч іншых гуртоў. Слухаем их драйвовый трек «Set It Off, Wolf in Sheep's Clothing».

0: Байки і дороги рок-н-рола. Что об'єднує сцену і трасу? Гэта «Рок на колах» на радіо «Сталіца».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутний, як V8, проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Вокаліст Soundgarden і Audioslave Крыс Карнел заўсёды быў чалавекам, які шукаў адзіноты і свабоды. Яго любімым спосабам перазагрузкі былі доўгія паездкі на матацыклах па ціхаакіянскім узбярэжжы. Крыс валодаў некалькімі мадэлямі Harley Davidson, але найбольш ён цаніў класіку. Карнел аддаваў перавагу мадэлі Harley Davidson Heritage Softail Classic. Гэты матацыкл абсталяваны рухавіком Evolution V-Twin аб'ёмам 1340 кубічных сантыметраў. Магутнасць прыкладна 65 конскіх сіл, але галоўная фішка – гэта велізарны круцячы момант на нізкіх абаротах, які стварае тую самую гулкую вібрацыю, што прабірае да касцей. Спіцавыя колы, шырокія крылы і скураныя кафры ў стылі 50-х гадоў – гэта быў ідэальны інструмент для ўцёкаў ад рэальнасці на ціхаакіянскім узбярэжжы. Для яго матацыкл быў не спосабам паказаць сябе, а інструментам медытацыі. Ён казаў, калі ты на матацыкле, ты не можаш думаць ні пра што, акрамя дарогі. Гэта адзіны час, калі мой мозг сапраўды маўчыць. Слухаем яго легендарны вакал Soundgarden Black Hole Sun.

0: Подъем! Тебе чакаюць вясёлыя твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну так, як пачынаць сваю раніцу пасля адпуску, толькі эпічна, як гэта зрабілі ў нас Fate No More, кампазіцыя «Эпік». Сябры, не чуліся з вамі, ўжо даволі даўно.
2: Это не я, Сіпла, як наш стары, новы, добры, пасля адпуску, свеженькі і выспаўся.
1: Хай будзе адоўлены. Сіплы чаму? Зараз патлумачу, таму што, ну, па-першае, учора скончыўся чэмпіянат свету па футболі, так, і... А матч, што пад гэта і быў узяты ў адпуск. Так,
2: глядзіце.
1: Я не ведаю. У цябе ёсць нейкія свае крыніцы, свае натхненні. Вось гэта... Гэтакі спартыўны мундыаль раз у 4 гады адбываецца, і я такі, каб не думаць, як у раніцу падымацца, я такі паклапаціўся да гэтага, такі узяў адпуск і ўсё, глядзеў сабе. І, ну а вогул, сябры, што можа рабіць мужчына маіх гадоў у адпуску? Па-першае.
2: Да ў мяне проста цэлы спіс, ну давай гляді, спачатку.
1: Па-першае, злавіць кляшча.
2: І ўсё гэта было з табой.
1: Дастаць яго, прапіць гэты курс антыбіотыкаў.
2: Адпачыў адным словам.
1: Так.
2: Вася, ты не заўважыў такую тэндэнцыю? Мінулы раз, калі ты хадзіў у адпуск, нешта падобнае было.
1: Было.
2: І гэты раз можа не хадзіць проста ў адпуск. І тады будзе з табой ўсё добра.
1: Не. У адпуск трэба хадзіць абавязкова. Па-першае, хаця б для таго, каб у чарговы раз зразумець, як табе падабаецца твая работа і як ты сумуеш па сваіх калегах.
2: Самая раніца, глыбокая філасофія.
1: Не хапае табе ўсяго гэтага. Ось, калі мы кожную раніцу працуем, і ўжо, як кажуць, вока замыльваецца, так, і ты не заўважаеш, якая ў цябе прыемная работа, якая праца, як табе добра, і гэтак далей. Схадзі ў адпуск, і потым вярніся, і зноў атрымай гэтае пачуццё.
2: Хоць бы вярнуцца, ось такія бываюць часам думкі. Ну, нічога, не менш за 3 тыдні, Вася, не менш за 3 тыдні. Психолагамі даказана.
1: Так. Сябры, ну і навогу, даволі, яшчэ адна такая цікавая тэндэнцыя ў адпуску, я заважу, калі ты некі пэўны час, ну, вось, працуеш па некім пэўным графіку, так, 5/2, вось, і калі ў цябе ў адпуск здараецца, і табе крышачку больш часу трэба праводзіць з хатнімі ў адным памяшканні,
2: нават калі гэта казачны лес.
1: Першы тыдзень трэба звыкнуцца з гэтым. Як кажуць, прыцёрціся зноў адзін да аднаго. Таму што крышачку вось гэтыя ўсе справы, яны мяняюцца. І... Але ж, сябры, калі гэтая сістэма зноў яна такая наладжаная, другі і трэці тыдзень гэта проста як той самы казачны лес, казка. Але ж яшчэ адзін лайфхак. Перад тым, як сысці ў адпуск і вяртайцеся на працу, абавязкова запішыце пароль ад сваёй учотцы на працоўным камп'ютары. Таму што
2: да
1: я...
2: Да ты што?
1: Так, я сёння прыйшоў і такі... Што гляджу на гэтыя лічбы, на гэтыя літары, і я зразумеў, я не памятаю, як мне зайсці, а ў мяне праца і гэтак далей. І пальцы сталі вось лупіць па гэтым клавішам. Я не ведаю, што рабіць. А потым супакоіўся, некалькі раз уздыхнуў. І успомню.
2: Узгадаў. І мне здаецца, трэба проста адпачыць, Вася. Ты стаміўся.
1: Я працую 4 хвіліны, ўжо стаміўся. Бывае такое так. Сябры, ну вось так адбываецца ў нас гэта раніца панядзелка. Усіх вітаем. Усім добрай раніцы, добрай настрою. Дарэчы, навіна. У нас усё не змяняецца. Пра Іспанію.
2: І пра адпуск. Мы сумяшчаем.
1: Так. Ёсць яшчэ раз нагода вспомніць пра Іспанію. Па-першае, яны другі раз учора сталі чэмпіёнамі свету. Так, ну і ёсць тут навіна пра тое, што ў гэтай краіне з'явіўся першы атэль для пакаёвых раслін. Уявіць сабе. Ну, ось.
2: Адпачывать трэба ўсім.
1: Трэба. Нават і пакаём раслінам. Цяпер перад водпускам зялёных гадаванцаў можна аддаць у спецыяльны прытулак, дзе супрацоўнікі будуць паліваць іх, даглядаць і сачыць за станам да вяртання гаспадароў. Слухайце. Чаму не я гэтае пакаёвае расліна?
2: Трэба цябе паліваць. Ну давай паліваем. У нас у студыі ўсё ёсць.
1: Так. Праект запусцілі ў Мадрыдзе за анамальнай спякоты. Пакінутыя без догляду расліны могуць проста не перажыць летнюю спёку. Прычым паслуга поўнасцю бясплатная. Не цікава, на якія рэчы, на якія сродкі.
2: На некую ўнутраны стрыжень, на сілу, патэнцыял, сілы энергетыкі чалавечай. Просто дабрыні.
1: Расліны адпачываюць лепш за некаторых. Ну, вядома.
2: Вася, ну так кветачка ці дрэва, зараз будзем вырашаць.
1: Вырашым гэта, сябры. Ну што, вось такі ў нас пачатак. Яшчэ раз усіх вітаем, усім добрае настрою. Сёння ў гэтай студыі мы сабраліся, каб разам з вамі паслухаць добры рок і падзяліцца настроямі і навінамі. Ева Пламенова, мяне зовуць Васіль Данілаў, Сафія Пінкрат. Сёння адказваю за наш музычны настрой. У хуткім часе вернемся, паглядзім, што ў нас тут на дарогу сталіцы адбываецца. Пакуль што Killers Confession. Давайце слухаць разам. Hello!

0: Ну што, паехалі?
1: Пачакай, зараз толькі навігатар уключу.
0: Маршрут пастроен.
1: Надзейны навігатар.
2: Ну так, сябры, амаль гэты два тыдні можна было ў спаднічкі і ў хустачцы рухаць па гораду. Зараз у нас на дворі такое, што не забывайцеся пра сон, нават калі вы на ўласным аўто, не рабіце такія памылкі, як я зрабіў. Я толькі захапіў з сабой ўласны аўто, а пра сон такі, думаю, можа, не трэба.
3: І я сцілася просто. Так, ну, бывае. Ну, сёння, кажуць, яшчэ такая больш-менш, ну, каля 27 па Мінску, а вось заўтра зноў мы адчуем, што будуць халады.
2: Ну, лето такое лето. Сябры, ну а мы адчуваем тры агульныя балы на дарогах сталіцы, і гэта прыемна зялёненькім гарыць наш вось гэта, наша гэта вочка. Так, Яндекс.Карты нам пра гэта кажа. І дзе тут у нас сітуацыя? Амаль што нічога такога надзвычайнага няма, толькі чырвоную стрэлачку бачым на дзе вуліцы, Даўгабродская, і яна у нас адкуль пачынаецца? Ад завулка Уральскага і сюды ў бок завулка Казлова і амаль што да скрыжавання з Батанічнай вуліцай. Гэта чырвоная стрэлка ў бок Казлова з самой Батанічнай. Тут невялікі ўчастак, але ж ён бардовым пазначаны. Мы пра гэта вам папярэджваем. Так, ДТЗ. Наконт ДТЗ. Давайте паглядзім. Не бачу. Мне здаецца, іх пакуль што не бачна. Ну, гэта добра, гэта прыемна. Партызанскі праспект у нас таксама чырвоным пазначаны. Адкуль? Ад вуліцы Зялёнай. І дзе гэта чырвоная гісторыя? Амаль што да МКАДа. Ну, і калі на МКАД будзеце заязджаць, тут жоўтая і чырвоная стрэлачкі на гэтым матылі. І сам МКАД у гэтым раёнчыку, ён таксама у нас чырвоным пазначаны. І яшчэ давайце, ну, калі тры балы, якую-небудзь вам сітуацыю, скажам, ну, добра. Яшчэ мы пра вуліцу Панамарэнкі. Нагадаем, таму што там чырвоныя стрэлачкі ў бок праспекта Жукова. Ну і сам праспект, ён таксама жоўта-чырвоны, крышачку бардовы. А так агульная ў нас сёння 3-2 балы на дарогах сталіцы. Вось такая інфармацыя. Спадзяёмся, дарога вам будзе прыемнай, але ж каб яна была прыемнай і без сюрпрызаў. Ёсць у нас яшчэ адна інфармацыя, якую важна паслухаць, так. А яшчэ можна і будзе паглядзець на ўласныя вочы.
3: Канешне, бо трэба ў гэты час, звычайна, 8:20 прыкладна, зазіраць у наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца». І там з'яўляецца заўсёды пост, які называецца «Увага, кантроль хуткасці». Вось каму водпуск не патрэбен. Датчыкі як працавалі штодня, так і будуць працаваць. Дзе? У Мінску, расказваем. На праспектах Незалежнасці, Партызанскім, Дзяржынскага і Жукава, а таксама на шэрагу вуліц. Радыяльнай, Дамашэўскай, Прытыцкага, Ванеева і Цемеразева. Ну, яшчэ, вядома, на МКАДзе. А дэталі для кіроўцаў, якія зараз едуць альбо збіраюцца ехаць па Брэсту, Гомель, Гродна і Магілёве, ёсць таксама ў нашым тэлеграм-канале. Вуліцы, праспекты, нічога ад нас не хаваецца. Калі ласка, зазірніце. Ну і заставайцеся з намі, таму што вось зараз паслухаем музыку, нам зараз Вася раскажа. А потым, Вася,
2: тое самае. Зазірну. Я таксама сумаваў ўжо па гэтым слову, мне іх не хватало. Аспект, секстыль, Юпітер, Плутон і гэтак далей. Сябры, новыя здагадаліся. У нас будзе наш эзотэрыком, што нам тут раіць зорачкі. Мы нават які планеты.
3: Маштабна.
2: Так, даведаемся. Ну, а пакуль што давайце разам слухаць My Chemical Romance і The Sharpest Lives. І мы гэта будзем рабіць пасля рэкламы, якая у нас зараз.
4: Вясёлыя твары. Реклама на радио столицы.
5: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-канале.

0: Эзотерикум.
1: Сябры, ну, коли у вас так само первый день после отпуска, и вы не ведаете, за что вам хапаться, тут столько, здаётся, прайсы, что навод, может, ваши широкие плечи на такие крышечку опускаются до долу, не хвалюйтесь. Послухайте наш эзотерикум планеты, яны подкажут, что робить, як справы своих этой разгребте. Ну, а может, ничего такого надзвычайного не здарыцца.
2: Яны докладно нештачка ведают, так. И мы зараз про это вам расскажем, бо есть у нас тры значныя аспекты на гэтым тыдні. Першае, сёння ажно гэта апазіцыя, калі насупраць стаяць дзве планеты, а канкрэтна Юпітэр і Плутон. І гэты аспект звязаны з узмацненнем амбіцый, імкненнем да ўлады і ўплыву. Ну, адным словам, экспансія, валявыя рашэнні, вось гэты аспект атаясамлівае. Ён узмацняе амбіцыі, а таксама запал і імкненне валодаць буйнымі фінансавымі рэсурсамі. Для тых, хто вяртаецца з отпуску, самое то. Грошы і ўлада вось што дыктуе людзям асноўны матыў паводзін у гэтыя дні. І ў цэлым гэты аспект настолькі магутны, што можна сказаць, што ён перакрывае сваім уплывам увесь гэты тыдзень. Будзе вельмі амбіцыйны на гэтым тыдні ўсе.
1: Так, гэта вельмі прыемна, калі такі адпачыўшы прыходзіш, і табе адразу Юпітэр Плутон кажа: грошы і ўлада, усе ў цябе будзе. Иди працуй.
2: Иди наперед, так. И вас будете отшивать эту силу у себе. Супер. 21 липеня.
1: Так, завтра. Это нам подходит.
2: Любимая Васина оппозиция. Не оппозиция, правильнее скажем. Любимые Васивы, вот это аспект.
1: Так,
2: секстиль.
1: Есть такая справа.
2: 60 градусов помеж Юпитером и Ураном. Это достатково редкий аспект, между иншим. Який по силе уплыву закранае увесь липень. Что там засталося? Скажете вы, ты мне меньше. Хоть максимально он проявлен именно 21-го. Он повторяется двойчу прикладно за 13-14 годов. И его символичный сенс у тем, что он спрыяя позитивным изменам во усім у вашем житті, починаючи с особистого життя, семейного життя и завершаючи працей, особливо великими, грандиозными, просто масштабными, невероятными бизнес-проектами. И коли вам хочется изменять свое життё, надышов той самый час. На гэтым аспекте павінна ўсё атрымацца.
1: Ну, ўсё логічна. Спачатку Юпітэр Плутон грошы ўлада, а потым Юпітэр Уран. Гэта пазітыўныя змены ва ўсім.
2: Абсалютна. Толькі дзейнічайся таму, што само па сабе з неба нічога не падае. І напрыканцы гэтага тыдня...
1: Гэта вядома.
2: Так, гэта у нас што? Чацвер і пятніца, 24-25. Калі скончыцца ретроградны Меркурый, можна будзе рабіць так буйныя пакупкі. І яшчэ ў гэтыя даты 24-25-07 у нас есть яшчэ адзін аспект. Гэта секстыль Меркурий-Венера. І пад уплывам гэтага аспекту пачуццёвыя імкненні чалавека прыходзяць у гармонію з яго розумам. І паміж імі нарэшце няма ніякіх супярэчнасцей. І гэта дастаткова рэдкае спалучэнне якасці, калі ваш розум і сэрца працуюць ва унісон. Будзе у вас усё вельмі гарманічна, а потым і на выхадныя можна будзе пайсці.
1: Ну, глядзіць, сябры, калі вось з пункту гледжання на двор, крышку яно ўсё псавалася, і гэта магло паўплываць на наш настрой. Але ж наш эзотэрыкум кажа, секстылі і гэтыя апазіцыі планет, яны нам, дарэчы, раюць даволі светлую будучыню на гэтым тыдні, гэтай уладу грошы і пазітыўныя змены, і нават, пра каханне, пра гармонію, пра спалучэнне якасці, калі розум і сэрца працуюць у унісон. Ну,
2: Дачакаліся.
1: Не гэтага мы чакаем. Так, сябры. Так што тыдзень нам абяцае быць прыемным, ну а мы вам абяцаем самы лепшы рок у нас тут на хвалі радыё сталіцы. Дарэчы, у хуткім часе мы яшчэ з святочным калаўротам вернемся. Таксама сумаваў па нашай памочніцы Ванесе.
2: А ты ведаеш, Вася, цябе не было, яе не было? Будзем разбірацца, што такое.
1: Так, у эфіры. Будзем разбірацца ў эфіры, сябры. Ну, а пакуль што мы Third Eye Blind паслухаем, так? З кампазіцыяй Semi-Charmed Life.

0: хто там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як ні круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Талерки, ну талерки и ножи, рыхтуйте, кали ласка. Потому ну что тут такое,
3: так.
2: Такое тут накрутили. Накрутилось, так, на святочном калаўроте, до речи, покуль тебе не было, Ванесса так само, видать, пошла в отпуск.
3: Где была? Потому что, в отпуск.
2: Потому что твоя прихильница. Я так подозраю, так и не проходила. Вот так, а тут сегодня покрутила. Вот, и нам треба рыхтовать и талерки, и лыжечки, максимо такие, видите, десертные бедельцы. Ой, сегодня мы отзначаем Международный день торта. Торта самой раніцы сьогодні можна, у такія святы ніхто не паправляецца, усё будзе вельмі-вельмі смачна і добра.
3: Зраблю сабе салодка і смачна сьогодні.
2: Так, пажадана, каб і іншы, таксама, ну, падарунак такі зрабілі, ну, не ведаю, вось. І пасля таго, як мы гэта зробім, можна, у прынцыпі, і пайсці адпачыць, паспаць. Таму што сьогодні ж у нас дзень такі цікавы дзённага сну.
3: Сябры, калі у вас ёсць такая магчымасць, я вам кажу, як чалавек, вось такі, што, ну, які выйшаў з отпуску, ёсць магчымасць зрабіць гэты перапыначак на дзённы сон, рабіце. Гэта вельмі, вельмі карысна. Але ж гэта трэба, каб яно было не адзін дзень на тыдзень, а хаця б вось на працягу тыдня. Калі двух ці трох.
2: Ну, каб рэжым быў.
3: Так.
2: Каб стрэміраваўся рэжым.
3: Вось. І гэта будзе вельмі карысна. Ну што, такі свят мы сёння адзначаем. Дзякую Ванесе за тое, што яна раскруціла свой святочны калаўрот. Ну і урок падзею гэтага дня мы таксама адзначым. У 1964 годзе нарадзіўся амерыканскі музыкант, спевак і аўтар песен, найбольш вядомы як фронтмен рок-гуртоў Audioslave і Soundgarden. Ну вось вы здагадаліся. Гэта, так, канешна, Крыс Корнел. Неодноразово широк музычных журналистов и коллег-музыкантов называли Корнела одним из наивеликших рок-вокалистов всех часов. Володаючы галасавым дыяпазонам у 4 актавы, ён па-майстэрску сумяшчаў тэхніку барытона з высокімі нотамі і фальцэтам. Крыс любіў ставіць свае галоўныя хіты на альбомах сёмым трэкам, бо на чужых дысках яму часцей за ўсё падабаліся песні менавіта пад гэтым нумарам.
2: Мае лікаў. Мы таксама ў гэта верым.
3: Так, ну і вядома, мне таксама Крыс Корнел падабаўся і падабаецца вось коллектив Soundgarden. Это одна из таких команд выбитных певного музычного стиля и напрямку. Мы зараз Soundgarden.
2: Послухаем. Halfway there. Аккурат, як мы на паўшляху в нашем ранішнім эфіры.
3: Вау,
2: так само это будем слухать и развитываться до наступной години.

Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Подъем! Тебе чакают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Сябры, калі вы ўжо закруціліся ў гэту раніцу ў панядзелка, спыніцеся, зазірніце на гадзіннік, там 09:09, лічбачкі, можна згадаць жаданне. Ну а яшчэ не здзіўляецеся, калі вам шмат прыйдзецца працаваць на тыдні, таму што мы вам яшчэ ў мінулай гадзіне казалі, што апазіцыя Юпітер-Плутон, яна пра грошы і ўладу, пра Юпітер-Уран. Тут таксама ёсць пра жыццё і пра працу, но нічого, напрыканцы тыдня адпачнець, таму што там у нас ўжо секстыль Меркурый Венера, і гэта спалучэнне якасці, калі розум і сэрца працуюць ва ўнісон. Ну, калі вы не чулі.
2: Паважаныя слухачы, так. Вы праслухалі сціслы пераказ рубрыкі «Эзотэрыкум».
1: Ну, слухай, мяне вельмі ўразіла, мне вельмі спадабалася ўся гэта тэма, якую вось толькі выйшаў з вудпуску, а планеты, яны кажуць, такі будзе прыемны працоўны тыдзень.
2: А ты ведаеш, Вася, мы без цябе не расказвалі. Не вось не ішло мне. Мне вось не ішло. Мы просто расказвалі такія зорныя агульныя падказкі, вось планет не краналіся. Сёння дакрануліся. І будзем кранацца яшчэ, а будзем яшчэ.
1: А яшчэ ў нас не толькі што пойдзе, но яшчэ і паедзе. Дарэчы, сябры, у нас зараз рубрыка «За рулём». Алло, нешта тэрміновае?
3: Я ж прасіла цябе, а ты...
1: Слухай, давай пазней. Я «За рулём». Ну вось, сябры, не гледзячы на тое, што нават я жыву ў казачным лесе, і ў нас таксама я гляджу, ўсё больш і больш з'яўляюцца электракараў. Гэтых пауэрбэнку на калёсіках, я іх называю. Ну і ў гэтай сувязі ёсць у нас цікавая навіна. Да 2028 года, гэта зусім хутка, сябры, ўжо які там у нас, 26-й год.
2: Не... За палову мы зайшлі, так, нават. Менш так. За палову засталося, так?
1: Так, так. У Беларусь плануецца установка 732 хуткіх электразарадных станцый стандарту Model 4. З іх 355 збіраюцца размясціць у Мінску, яшчэ 377 у абласных цэнтрах і раённых гарадах. Уздоўж рэспубліканскіх трас ладзіць гэтыя бесперапынныя зарадныя калідоры, так званыя. На М1 Мінск-Брэст плануецца ўстанавіць суперхуткія комплексы на скрыжаваннях з дарогамі М4, П53, П6 і П127. Уздоўж М3 Мінск-Віцебск зараднымі станцыямі абсталююць аб'екты прыдарожнага сервісу. МАЗС номер 10 у Бешанковіцкім районе і АЗС номер 69 у Бягомельскім сельсавеце. Кожным з гэтых пунктаў павінна з'явіцца па 6 звышхуткіх зарадных пастоў магутнасцю 2 мегаваты. На 123 і 129 кіламетрах дарогі М6 Мінск-Гродна створаць магутныя зарадныя хабы па 6 СЗС на кожным аб'екце. У бліжэйшай перспектыве плануецца забяспечыць электротранспортам прыгарадных і гарадскіх пасажырскіх зносін гарады спадарожнікі Мінска, Смалявічы і Фані з развіццём зараднай інфраструктуры. Будуць установлены электразарадныя станцыі ў Смалявічах, Мінску і ў вёсцы Першамай Фаніпальскага сельсавета Дзяржынскага района. А гэта вельмі прыемная навіна, таму што вось да гэтага часу мяне таксама спыняла.
2: Дзе зарадзіцца, так?
1: Так, вось час ад часу хочацца, ну і мы гэта робім, там у тую ж Гродненскую ці ў Брэсцкую вобласць з'ездзіць, а на гэтым пауэрбэнку на калёсіках трэба падумаць, вось не зусім зручна, таму ну, як заўсёды прыходзіцца, але ж вось тут такая прыемная навіна, да 2028 года не так доўга засталося. Ну і сябры, зноў жа, гэта экалогія, гэта паветра, ну я як жыхар казачнага леса заўсёды таплю за гэта чыстае паветра. Ну што, гэта навіна прыемная. Ну і з прыемных навін на гэту гадзіну у нас таксама, сябры, будзе пена дзён нашых, якая назбіраецца, часопусы.
2: Ой. Так, так, Вася, гульнем сегодня у часопуса.
1: Не шакана,
2: не шакал ты, ось так, такие сюрпризы у нас.
1: Добро, добро. Ну и роковые думки, сябры, они вертаются у классичным варианте. Дарыч, поглядите, есть у нас кружочек подказка у телеграм-канале «Радио Столица». Когда я буду недостатково, мы обязательно вернемся и про музычную композицию, про коллектив. Так само будем робить подказочки. Ну а покуль что, коли я не помыляюсь, Шершень из Арыска, нас нахвали Heartbreaker.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: А яна такая, сучасная, про сучасныя праблемы. Чарговыя даследаванні, новыя. Так, расказваем вам, што нарцысы часцей за іншых падсаджваюцца на чат GPT і іншыя чаты ад штучнага інтэлекту. І гэта удакладняюць даследчыкі. Людзям з выяўленымі нарцысічнымі рысамі складаней кантраляваць час, праведзены ў перапісцы з нейрасеткамі, і адмовіцца ад такіх зносін. Прычым у жанчын гэта

0: Я не здзіўлены. Чаму? Таму што гэта вядома ўжо даўно, гэты штучны інтэлект, ён дае табе адказы, якія табе будуць падабацца.
1: Ён вельмі такі Вельмі такі вытанчаны, элегантны малайчынка. Так, а мы тыпу не малайчынкі і не элегантны. Мы яшчэ якія малайчынкі.
0: Вось. Ён так як быццам бы падстройваецца пад цябе. Вось і гэта
1: Далікатна.
0: Але ж мы ведаем, жыццё яно крышачку шырэй, чым адказы гэтага штучнага інтэлекта. Ну і цікавейшы. У мяне таксама быў некі пэўны час, калі я карыстаўся гэтым штучным інтэлектам, некія пытанні, але ж гэта было недоўга, таму што я паглядзеў, ну, тыповыя адказы, я такі думаю, на што мне гэта?
1: І ты спакойна выключыў.
0: Спакойна, абсалютна.
1: А я аднойчы пасварылася з ім.
0: Так.
1: І адзін раз папрасіла мне дапамагчы, мне трэба было скласці гласарый на 500 адзінак ці на колькі. Ну, не хацелася мне гэта, таму што я пераклала, а мне трэба было зрабіць гласарый. Думаю, ну, няхай праграма зробіць. Так я з ім настолькі пасварылася, ён не хацеў рабіць тое, што я яго прасіла. І я яму такое там сказала, я такое яму напісала. А ён сказаў, ой, прабачце. І кажу, ну, ўсё, да пабачэння. І ўсё. І больш у нас з ім няма кантакту.
0: Сустрэча была кароткая, так,
1: і я...
0: Яна больш не паўтарылася. Сябры, ну, вось такія даследаванні сучасныя. Ну, а калі вы не ведаеце, што за музычна кампазіцыя прагучыць у нас напрыканцы гэтай гадзіны, то мы вам ураем паглядзець, запытацца ў штучнага інтэлекта, можа, ён вам што-небудзь падкажа. А можа, скарыстайцеся уласным інтэлектам і нашымі падказкамі. Па-першае, у тэлеграм-канале «Радіо Сталіца» ёсць кружочак з падказачкай. Па-другое, помніце, што мы казалі вам у першай палове гадзіны пра гурт, які сёння ў нашых ракавых думках. Ну і калі вы пра гурт здагадаліся, пра музычную кампазіцыю, яшчэ не, дачакайцеся. Калі ласка, у хуткім часе мы вернемся, і пра кампазіцыю у нас таксама ёсць інфармацыя. Заставайцеся з намі.
2: Вясёлыя твары.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Ну а чаму не такія пачалункі? Вось гэта можна з іх дапамогай атрымаць той самы лёгкі дафамін, і гэта я лічу лепш і прыемней, чым атрымліваць гэты дафамін ад таго, што ты гартаеш гэту стужку навін у соцсетках. Ну,
2: таму што можна не толькі дафамін, можна яшчэ і окситоцин прыцягнуць. Да. Ну вы разумееце, та гармон абдымка. Ну такая вельмі прыемная гісторыя, калі яшчэ пад музыку гэта рабіць, гэта будзе потым ваша песня. Песня, будете потом узгадывать. Вам веселые твары могут пораить шмат цікавого. А еще подказать. Про пэвные композиции, про пэвные коллективы музычные.
1: Так, сябры, это такая подказочка на то, что у роковых думках у нас зараз как раз таки про музычную композицию. Будет информация, якую уважливо послухайте. Максим, она вам допоможет догадаться, что на проконце будем слухать в эфире. И вы еще это будете робить у якости пераможца. Аутер написал песню «Апошнюю хвилину» специально для лейбла. Кіраўніцтва палічыла, што альбому «Crash Boom Bang», які рыхтуецца, не хапае хуткага запамінальнага рок-нумара. І паэт справіўся з гэтай задачай усяго за пару дзён. Падчас першых гастроляў гурта ў Кітаі ў 1995 годзе песня выклікала скандал. Кітайская цэнзура палічыла назву і тэкст занадто фрывольнымі, з-за чаго песню забаранілі выконваць.
2: Уяўляеце, ну што ж там робіцца? Дзе гэта робіцца? Што гэта робіцца? Гэта ўсё ў назве. У назве гэтай песні.
1: Так, а яшчэ можна паглядзець у кружочку. У тэлеграм-канале «Радіо Сталіц». Сябры, калі ласка, паглядзіце. Ну, хуткім часі вернемся. У нас сёння часопусы.
2: Гульнём.
1: Абавязкова заставайцеся на хвалі.

0: Часопусы.
1: Ой, Вася, твои вушки давно не чули
2: гэтага.
1: Ой, гэтых цудоўных слоў, якія так я люблю. Ёсць у нас два навінныя загалоўкі. Адзін з якіх сапраўдны, так, другі я перарабіла, каб заблытаць. Ніхто не ведае ў студыі, акрамя мяне, але я таксама буду браць удзел у гэтай гульні, буду з вамі галасаваць.
2: Ну, зараз твой час рабіць фірму. Так.
1: Ну, раздаю, ладно. Давайте, сталічная фірма у гульні «Часопусы». Два навінныя загалоўкі зараз прагучаць. Ваша задача, слухацкая, дасылаць нам ваше меркаванне з, на вашу думку, правільным варыянтам. Один, адпаведна, альбо два. У нашым телеграм-канале «Радіо Сталіца» альбо на нумар 996-7002, код 33. Ну, давайте сёння выпрабоўваць нашу інтуіцыю наступнымі навіннымі загалоўкамі. Першы варыянт. Стварылі самую вялікую ў свеце свінню-скарбонку. Ну, зараз вельмі актуальна.
2: Вельмі актуальна.
1: Вельмі актуальна, калі збіраем пасля водпуску апошнія манеткі, вось, у скарбонку, свінню-скарбонку. Гэта першы варыянт.
2: Трэба шэгута пачынаць.
1: Так, гэта другі варыянт. Сабрана самая вялікая калекцыя такіх свінюшак-скарбонак. І там і тут рэкорд, бачыце, альбо самая вялікая такая скарбонка, альбо сабралі калекцыю такіх скарбонак,
2: ну,
1: свінак менавіта.
2: І тое, і першая і другая навіна, яны маглі адбыцца ў гэтым свеце. Таму што збіральніцтва вядомае, ну чаму не толькі ў свінню скарбонку збіраць, но і свінней скарбонак не назбіраць, назбіралася.
1: Так, назбіралася скарбонак свінней нашых, так.
2: Ну, не ведаю. Давай про самую вялікую калекцыю свіней-скарбонак. Я буду абіраць другі загалоўчык. Чаму? Патлумачу, калі гэта праўда, мне будзе цікава паглядзець выгляд гэтых свіней-скарбонак.
1: Фоткі. Просім фоткі.
2: Так, фота ў студыю.
1: Ну, слухай, калі вялікая самая, таксама ёсць фотка, значыць?
2: Ну, ёсць. Так. Ну, але ж тут адна такая вялікая. А тут іх... шмат.
1: Добра, я зразумела. Вася так вельмі структурна. Патлумачыў яшчэ і чаму выбірае. Соня, вось у цябе няма магчымасці тлумачыць, проста паказвае першы варыянт. Так, у студыі разышліся меркаванні. Я заходжу ў наш телеграм-канал і бачу паведамленне ад Віктара. А гэта легенда нашых часопісаў. Ён кажа, добрай вам раніцы, я выбіраю нумар 2. Ён падтрымлівае, значыць, хлопцы падтрымліваюць другі варыянт.
2: Так.
1: Мы, дзяўчаты, будзем за першы, яшчэ дасылае нам асабістыя паведамленні Наталля.
2: Чаму мы, мужчыны, другія варыянты выбіраем? Таму што, калі адна свіння-скарбонка, так, то усе грошы там знаходзяцца. А калі іх шмат, так, то гэта, як кажуць, диверсіфікацыя гэтых рызыкаў.
1: Ага, добра ты разважаеш,
2: так,
1: Васіль.
2: Так.
1: Вельмі добра ты разважаеш. Аднак ёсць адзін нюанс.
2: Ну?
1: Разважанне разважаннямі, а першы варыянт усё ж сапраўдны. Вось так. І слоў няма. Адная музыка. Так, у Соні пад пальцем.
2: Я пачынаю збіраць калекцыю свіней з карбона.
1: Хочаш дасягнуць гэтых вяршынь кнігі рэкордаў Гіннеса? А я тебя падтрымаю. Ты можаш яшчэ збіраць нашы перамогі ў часопусах. Трэба ўзгадаць, што там было ў тым сезоне, і даганяць тут, і будзем гэтак далей працягваць. А я пакуль раскажу, гэта адбылося ў Калумбіі. Сапраўды, зрабілі самую вялікую ў свеце свінню-скарбонку. Там і гліна, і бетон, і сталёвыя канструкцыі. Вельмі, вельмі цікава гэта выглядае. Гэта як і момант прайсці на экскурсію можна паглядзець. І гэта як момант, што можна туды сапраўдны грошыкі пакласці ўсім, хто захоча. Ну і паколькі калумбійцы вырашылі, што гэта будзе і для турыстаў, і для нас, ну, думаюць, ай, няхай стаіць і далей будзе ўсіх цешыць.
2: Слухай, а можа гэта такі мясцовы банк? Вырашылі зрабіць у выглядзі гэтай свінні-скарбонкі.
1: Вось хтосьці там фонтан, трэві. І невядома, куды потым гэтыя грошы. Так, сабралі і ўсё. А тут дакладна. У скарбонку трапляюць грошыкі, і з усіх можна яшчэ куточка ў свету, і будзе вельмі цікава потым, а калі будуць яе адкрываць. Што ж будзе, калі будуць яе адкрываць?
2: Можна, я буду побач.
1: Я, калі што, падрыхтуюся. Так, ўсё гэта і не толькі у Калумбіі. Ёсць нагода туды ў такім выпадку зазірнуць праз пэўную колькасць гадзін, хвілін.
2: Сябры. Ну, а мы яшчэ вам не будзем падкладваць музычную свінню. Зараз агучым правільны адказ на нашы ракавыя думкі, не гледзячы на тое, што вы ўжо здагадаліся. Ну і сябры, сёння ў нас вы чуеце гэтыя гукі, ўжо пачатак Roxette Sleeping in My Car. Правільны адказ на нашы ракавыя думачкі. Усіх віншуем, усім вялікі дзякуй. Ну і развітуемся. Завтра і раніцай пачуемся. Пакуль.

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Сталіца».

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. У графіку прэзідэнта на сёння сустрэча са старшынёй арабскага парламента Мухамедам Ахмедам Аль-Ямахі. Дэлегацыя, у складзе якой прадстаўнікі Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Егіпта, Лівіі і Іарданіі, знаходзіцца з рабочым візітам у Беларусі. Усяго арабскі парламент аб'ядноўвае 22 дзяржавы Афрыкі, Азіі і Блізкага Ўсходу, супрацоўніцтва з якімі важна для Беларусі. У фокусе сённяшняй сустрэчы гандлёва-эканамічнае супрацоўніцтва, абмен вопытам у законатворчасці, сумесныя планы. Гран-пры конкурсу выканаўцаў эстраднай песні 35-го міжнароднага фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. З вынікам 135 балаў заваявала канкурсантка з Італіі Розі Альфана, якая выступае пад творчым псеўданімам Сарая. Першую прэмію конкурсу журы прысудзіла прадстаўніца Казахстана Акерке Амалят, ацаніўшы яе выступленні па выніках двух дзён у 134 балы. Другую прэмію падзялілі беларуска Алена Кузняцова і Алексей Асічаў з Малдовы, які таксама адзначаны спецыяльнай прэміяй імя Уладзіміра Мулявіна. Трэцяя прэмія таксама падзелена паміж Нурдаалутам Дыркембаевым з Кыргызстана і Важай Гаделія з Грузіі. Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на перавозчыкаў, пасажыраў аўтобусаў. Асаблівая ўвага тэхнічнаму стану транспарту, колькасці пасажыраў і ці прышпіленыя яны. Таксама выкананню вадзіцелямі правіл манеўравання, абгону, хуткаснага рэжыму і праезду на чырвоны. Задзейнічана рэспубліканская сістэма маніторынгу грамадскай бяспекі. На большай частцы тэрыторыі краіны ўведзены абмежаванне на наведванне лясоў. Гэта значыць, што забаронена ўязджаць у лясныя масівы на аўтамабілі, распальваць вогнішча і праводзіць масавыя мерапрыемствы. Падрабязная інфармацыя на інтэрактыўнай карце на сайце Мінлясгаса. У Мінску зараз 19 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі моцныя ліўні і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 28 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца: у Гродні плюс 20-22, у Брэсце плюс 21-23, у Магілёве і Віцебску плюс 22-24, у Гомелі плюс 25-27. У сталіцы да 23 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.
2: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімае.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных асобах, што зрабілі вялікі ўклад у развіццё айчыннага спорту. Аксана Кавальчук, галоўны трэнер Прыбужжа. Тут знакамітая валейбалістка праводзіла заключны этап кар'еры гульца, абараняючы колеры дружыны з 2020 па 2025 год. Аксана Кавальчук, чатырохразовы чэмпіён краіны, пяціразовы срэбраны і трохразовы бронзавы прызёр чэмпіянату Беларусі, шасціразовы ўладальнік і трохразовы срэбраны прызёр Кубка краіны. Сярод дасягненняў срэбранай узнагароды Кубкаў Расіі і Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола. На працягу многіх гадоў яна была нязменным капітанам нацыянальнай зборнай. Першыя крокі ў спорце пачынала ў баскетболе, потым нядоўга займалася лёгкай атлетыкай. У сёмым класе яе заўважыў трэнер па валейболі і запрасіў займацца. Секцыя па лёгкай атлетыцы была ў манежы, а заняткі па валейболе ў спартыўнай залі гэтай жа школы Віцебска. Таму пэўны час сумяшчала трэніроўкі, але было складана. У выніку выбрала валейбол. Магчыма, і таму, што маме ён вельмі падабаецца, расказвала Аксана журналістам. Прыехала ў Брэст упершыню пасля заканчэння школы. Тут пазнаёмілася з будучым мужам, тут нарадзіліся дзеці. Брэст стаў родным домам. Таму, абараняючы колеры Прыбужжа, заўсёды імкнулася да перамогі. Аднак немалаважны сам працэс гульні. Часам значна прыемней паказаць класную каманду ў гульню і саступіць моцнаму саперніку ва ўпартай барацьбе, чым перамагчы не самым якасным узроўнем дзеянням слабага. Падчас спартыўнай кар'еры ўдалося пагуляць у беларускіх, расійскіх, турэцкім і азербайджанскім клубах. Большую частку кар'еры выступала ў Расіі. Менавіта гэты адрэзак у суперлізе быў больш значным і ключавым. Станаўленне як прафесійнага гульца праходзіла пад уплывам менавіта расійскай школы, дзялілася Аксана. На пляцоўцы трэба праяўляць эмоцыі, але па жыцці Аксана прызнаецца, яе складана вывесці з раўнавагі. Можа раззлаваць толькі абыякавасць і апатыя гульца ў прафесійнай камандзе, які хутка здаецца і нават не спрабуе змагацца. І гэта тычыцца не толькі валейбола, а часцей за ўсё такое праяўляецца ў моладзі.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» полдень у студии с выпуском новин у Владимир Казаков. Александр Лукашенко проводит сегодня встречу со старшиной арабского парламента Мухаммедом Ахмедом Аль-Ямахи. Головной темой разговора стало развитие отношений на тривалой экономической базе. Керовник державы подтримал намер замежной делегации подписать совместный меморандум с нашими парламентариями. Белорусский лидер подтвердил полную готовность до постоянного открытого диалога по всех международных проблемах. 22 нецвярозых кіроўцаў затрымалі супрацоўнікі дзяржаўнай інспекцыі ў Мінскай вобласці за мінулыя выхадныя. Усяго за два дні зафіксавана больш за 1300 парушэнняў правілаў дарожнага руху. У тым ліку 49 фактаў кіравання асобамі без правоў. Сур'ёзныя штрафы атрымалі 48 вадзіцеляў за няправільную перавозку дзяцей. Таксама пакаранне панеслі каля 240 пешаходаў і веласіпедыстаў, прычым 42 з іх былі п'янымі. Супрацоўнікі сталічнага наркакантролю затрымалі 38-гадовага мінчаніна, які працаваў закладчыкам інтэрнэт-наркамаркета. Устаноўлена, што мужчына па заданні куратара забіраў аптовыя партыі, фасаваў і раскладваў па тайніках на тэрыторыі горада. Склад арганізаваў у падвалі шматпавярховага дома, у якім пражываў з сям'ёй. У фігуранта канфіскавана звыш 300 грамаў міфедрона, гашышу, кокаіну і марыхуаны. Затрыманаму пагражае да 15 гадоў пазбаўлення волі. Успышка газапаветранай сумесі з далейшым гарэннем у жылым доме адбылася ў Жлобінскім раёне. Па даных міністэрства па надзвычайным сітуацыях, апёкі атрымаў гаспадар дома 1967 года нараджэння. Мужчына шпіталізаваны, жыллё істотна пашкоджана, прычыны здарэння высвятляюць спецыялісты. У Мінску зараз плюс 21, па даных Белгідрамета. У другой палове дня ў Беларусі будзе воблачнае з праясненнямі надвор'я на большай частцы тэрыторыі, дажджы, месцамі, моцныя ліўні і навальніцы з парывістым ветрам. Тэмпература паветра да 28 цяпла. У абласных цэнтрах у Гродні плюс 20-22, у Брэсце 21-23, у Магілёве і Віцебску 22-24, у Гомелі 25-27, у сталіцы да 23 цяпла, кароткачасовы дождж, навальніца.

0: пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Ну что ж, давайте одразу начнем знакомиться с сегодняшними топ-рок-фактами. Нагадаю только, что присвечены яны Международному дню шахмат. Вось пошукала я цікавые некие истории, связанные с рок-выканаўцами, якія и прихильники этой гульни, ну и так само шахматы поуплывали на их творчесть. Неким чином яны атрымали ось адлюстраванне свое. Будем обирать самые цікавые факты, связанные с захапленнем рокеров шахматами. И пятерка выглядая у нас наступным чином. Перший рок-факт. Сьогоднішні імянінікі. Ёсць такія, і іх адразу некалькі выдатных рок-выканаўцаў. Другі рок-факт. Гэта шахматная партыя Стынга і Каспарова. Третій рок-факт. Аматар шахмат бас-гітарыст Флі. Чацвёрты. Шахматныя метафары Боба Дылана. І пяты рок-факт будзе пра геаметрычна-шахматны стыль гурта The White Stripes. Далучайцеся да галасавання. Яно пачынаецца ў телеграм-канале «Радыо Сталіца». Ну, а ў эфір, як заўсёды, нашы гісторыі падрабязна. І пачнём мы з сённяшніх імяніннікаў. Дарэчы, 20 ліпеня нарадзіліся такія вядомыя рок-музыканты, як Карлос Сантана. Нарадзіўся ён у 1947 годзе. Гэта легендарны гітарыст, лідар гурта Сантана, які стварыў унікальны сплаў рока і лацінаамерыканскіх рытмаў. Ён уладальнік 10 прэмій Грэмі. У 1964 годзе нарадзіўся Крыс Корнелл, легендарны рок-музыкант, уладальнік магутнага вакалу з дыяпазонам у 4 актавы. Ён стаў вядомы як фронтмен гуртоў Soundgarden і Audioslave, а таксама дзякуючы выбітнай сольнай кар'еры. У 1966 на свет з'явіўся Стоун Госард, культавы рытм-гітарыст і адзін з заснавальнікаў гранж-легенд Pearl Jam, аўтар некалькіх іх супер-хітоў, таких як Alive, Even Flow и Black, выпустил несколько сольных альбомов и основал уласный незалежный лейбл. Ну и в 1956 году родился Пол Кук, британский рок-музыкант, наибольш вядомый як барабанщик и один из основальников легендарного панк-рок гурта Sex Pistols. После их распаду супрацовничал с многими музыкантами.

0: огонек на радио столица.
1: Сябры, чарговая гісторыя з пяцёркі топ-рок-фактаў. Гэта шахматная партыя Стынга і Каспарова. Дарэчы, Стынг, вакаліст

Музыкант тады прайграў, але ўсё ж такі гросмайстер адзначыў яго добрую тактычную падрыхтоўку. Нагадаю, сёння міжнародны дзень шахмат, і пяцёрка топ-рок-фактаў прысвечана шахматам, якім увогуле вось гэтай гульні, якой захапляюцца ў тым ліку і рок-выканаўцы.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Шахматы у вугле вельмі інтэлектуальная гульня, і не дзіўна, што сыграць одну ці дзве партыі любяць многія рок-выканаўцы. Дык вось, сярод такіх аматараў бас-гітарыст Майкл Белзары, які больш вядомы як Флі, і гітарыст Джош Клінгхофер з Red Hot Chili Peppers. У 2011 годзе басіст Флі нават сустракаўся з дзеючым чэмпіёнам свету Магнусам Карлсенам і правёў з ім некалькі партый. Дык вось, у той час нарвежскі гросмайстар прыехаў у Рыа-де-Жанейра для ўдзелу ў турніры, а перцы гастралявалі ў Бразіліі. Флі разам з гітарыстам Джошам Клінгхоферам, якія з'яўляюцца вялікімі прыхільнікамі шахмат і, дарэчы, пастаянна іграюць адзін з адным у турах, бавяць час перад канцэртамі такім чынам за шахматамі. Яны даведаліся аб прысутнасці гросмайстара і арганізавалі з ім сяброўскую сустрэчу. Наогул шахматы дапамагаюць музыкантам расслабіцца і наладзіцца на выступленні перад выхадам на сцэну. А вы любіце гуляць у шахматы? Дзяліцеся вашым меркаваннем, вашымі нейкімі цікавымі гісторыямі пра шахматы, пра рок-выканаўцаў, можа, таксама штосьці ведаеце, тое, пра што мы не гаворым, вось я не расказваю вам, напрыклад, у межах нашай пяцёркі топ-рок-фактаў. Такім чынам, усе вашы каментарыі можна накіроўваць у Telegram-канал Радыё Сталіца. Гаворым пра шахматы мы сёння з вамі. На гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завяршацца, але ідзе галасаванне, яно не спыняецца. Ну і таксама не сумуйце, заставайцеся разам з намі. Хутка і зноў пачуемся ў эфіры.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 13 годин. В студии с выпуском новин Владимир Казаков. Умацаваць практычнае супрацоўніцтва з арабскімі краінамі на аснове мірных і дыпламатычных рашэнняў заклікаў сёння Александр Лукашэнка. На перагаворы ў Мінск прыбыла прадстаўнічая дэлегацыя, у склад якой увайшлі заканадаўцы з аб'яднаных арабскіх эміратаў, Егіпта, Іорданіі і Лівіі. Прэзідэнт адзначыў, што ў яго асабіста даўно склаліся добрыя кантакты з кіраўніцтвам многіх краін рэгіёна. Арабскі парламент аб'ядноўвае 22 дзяржавы блізкага ўсходу і Афрыкі. Галоўнай базай для маштабнага збліжэння бакоў прэзідэнт назваў мірны падыход да вырашэння ўсіх праблем. Новыя стандарты дыягностыкі лячэння анкалагічных захворванняў скуры, мяккіх тканак і касцей зацвердзіла Міністэрства аховы здароўя. Галоўны акцэнт у дакуменце зроблены на ранняе выяўленне хваробы і строгую этапнасць аказання медыцынскай дапамогі. Зараз у паліклініках абавязковым становіцца выкарыстанне лічбавых дэрматаскопаў. Спецыяльны апарат здольны павялічваць выяву на маніторы да 140 разоў. Таксама новы пратакол вызначыў канкрэтныя кароткія тэрміны для правядзення біяпсіі. Пры выяўленні праблем пацыентаў будуць накіроўваць у дыспансеры. 68-гадовы жыхар Рэчыцы летні стаў ахвярай тэлефонных ашуканцаў, якія пераканалі яго пакінуць 40 тысяч рублёў у паштовай скрыні для кур'ера. Мужчына своечасова ўсвядоміў падман, забраў грошы і паведаміў у міліцыю, якая нагадвае, дзяржслужачыя не тэлефануюць праз месенджары і не просяць коды з СМС. Праваахоўнікі заклікаюць папярэджваць пажылых сваякоў пра такія схемы, каб абараніць іх зберажэнні. 11-гадовага хлопчыка на сабборде здула ветрам на 1.5 кілометра ад берага на Мінскім моры. Падчас адпачынку бацькі малога заўважылі знікненне сына і паднялі трывогу. З-за моцных хваляў і парываў ветра дзіця некалькі разоў падала з дошкі ў ваду і цалкам пазбавілася сіл. Ратавальнікі асвод аператыўна вызначылі месца знаходжання хлопчыка каля другога пляжу вадасховішча. Яго своечасова дасталі і перадалі сям'і. У Мінску зараз плюс 21, па даных Белгідрамета. Наступнай ноччу ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, удзень воблачнае з праясненнем надвор'я. Уначы ў асобных раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Удзень на большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы і ліўні. Начная тэмпература паветра ад 9 да 15, удзень да 26 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца ў Гродні плюс 16-18, у Брэсце 17-19, у Віцебску 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы ўначы 12-14, удзень да 20 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся апоўдні, каб дзень прайшоў на ура!
1: І зноў прывітанне вам усім, дарагія нашы слухачы. Шоу «Ну і дзянёк» вярнулася ў эфір. На хвалі радыё «Сталіца» ў студыі па-ранейшаму вядучы Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам Сафія Пінкрат. Сёння міжнародны дзень шахмат, і мы гаворым аб тым, хто з рок-выканаўцаў з'яўляецца прыхільнікам гэтай гульні. Ну, крышчку пазней, крышчку далей мы з вамі працягнем высвятляць сённяшнія топ-рок-факты і будзем далей разбірацца з галасаваннем, а пакуль прапаную паслухаць добрыя навіны.
0: Навіны бываюць важнымі, сур'ёзнымі, аператыўнымі, а ў нас навіны добрыя.
1: У Москве поліцейскія затрымалі мужчыну, які скраў, дарэчы, каля 7 кілаграмаў ікры з сеткавай крамы. Агульны кошт выкрадзенага тавару склаў амаль што 58 тысяч рублёў, і злачынца ўчыніў серыю крадзяжоў. І ў выніку атрымалася, што ён вынес 34 пластыкавыя слоікі гэтага далікатэсу. Ён хаваў ікру пад вопраткай і праносіў без аплаты міма касы. Затрыманы прызнаўся, што ўсю ікру планаваў з'есці сам. Сам 7 кілаграмаў ікры. Ну, так, гэта, канешне, цікавенька. Ну і ў дачыненні да падазронага ўзбуджана крымінальная справа. У амерыканскім штаце Мэрыленд затрымалі мужчыну, які выкраў трохмесячнае кацяня з зоамагазіны, а потым спрабаваў выкарыстаць жывёлу пры рабаванні банка. Зламыснік зайшоў у фінансавую установу, падышоў да супрацоўніцы, аддаў ёй кацяня і працягнуў запіску з патрабаваннем аддаць усе грошы. Паліцэйскія прыбылі на месца праз некалькі хвілін і затрымалі падазронага прама ў банку. Супрацоўнікі зоамагазіна, дарэчы, у сваю чаргу таксама распавялі, што мужчына заходзіў да іх амаль кожны дзень на працягу 2 тыдняў і заўсёды накіроўваўся да клеткі з жывёлай. Кацяня не пацярпела, яго вярнулі ў прытулак, а вось рабаўнік адкажа па законе. Гераіня гэтай гісторыі прыйшлося спыніць зносіны з маці свайго бойфрэнда. Яна распавяла, што бацькі заўсёды празмерна апекавалі маладога чалавека з сіндромам Аспергера, і яна, наадварот, старалася ставіцца да яго як да самастойнага дарослага. Канфлікт успыхнуў, калі дзяўчыне спатрэбілася паехаць па справах, і бойфрэнд пазычыў ёй сваю машыну. Даведаўшыся пра гэта, маці мужчыны закаціла істэрыку, пасля чаго мужчыны здарыўся нервовы зрыў, і ён з'ехаў ад бацькоў. У каментарыях многія падтрымалі апавядальніцу і назвалі паводзіны мамы таксічнымі і жорсткімі. І апошняя іспанская спявачка на сваім канцэрце захапіла фанатаў не толькі яркім і энергічным шоу, але і сваім пачуццём гумару. Яна трапіла ў сітуацыю, якая ў многіх выклікала б няёмкасць. Артыстка ў нейкі момант настолькі рэзка трасянула галавой, што з яе зляцеў парык. Аднак замест таго, каб збянтэжыцца і перапыніць выступленне, яна проста падняла гэты парык і з усмешкаю памахала штучнай шавялюрай публіцы і прадоўжыла спяваць, як ні ў чым не бывала.

0: Пятерка топ-рок-фактов. Ну и денек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, протягиваем зараз с вами высветлять далей подрабязненько наши сегодняшние топ-рок-факты, але коротенько нагадаю про те истории, якія пачулі у першой половине программы. Про сегодняшних именинников, сярод их Карлос Сантана, Крис Корнелл, Стоун Госсарт и Пол Кук. Даведаліся про шахматную партию Стинга и Каспарова. Это такая вот легендарная партия отбылася у 2000-м годе, коли гросмайстер сыграў з рок-вакалістам. Пра тое, што удзельнікі гурта Red Hot Chili Peppers Флі і Джош Клінхофер таксама з'яўляюцца прыхільнікамі шахмат. Часта падчас канцэртаў за кулісамі, каб настроіцца, расслабіцца, яны гуляюць у гэтую шахматы, у парты паміж імі вось праходзяць. Але аднойчы яны нават сустракаліся з дзеючым чэмпіёнам свету Магнусам Карлсенам. Ну і зараз чарговая гісторыя пра Боба Дылана. Ён быў гарачым прыхільнікам шахмат, і гэтая гульня таксама пакінула прыкметны след у яго творчасці. З дапамогай спецыяльных тэрмінаў – пешкі, каралі, каралевы, ферзі – ён выбудоўвае ў сваёй творчасці складаныя такія сацыяльныя і лірычныя вобразы. Напрыклад, ёсць у яго кампазіцыя «Life minus zero». У гэтай сюррэалістычнай песні ёсць знакаміты радок. Нават пешка затоіць крыўду. Так перакладаюцца гэтыя словы. І ну і што падкрэслівае, што ў жыцці, як і на дом, у кожнага ёсць мяжа цярпення. Яшчэ адзін трэк «Crash on the Levy». Там выкарыстоўваецца радок, які перакладаецца як «Кароль за караля, каралева за каралеву». Ну і прама адсылае гэта да шахматных разменаў фігурамі. Вось такім чынам захапленне Дылана гэтай гульнёй пранікала не толькі ў вершы, але і ў яго прозу, дзе кароткія замалёўкі пабудаваны вакол дыялогу за шахматнай дошкай.

0: Огонек на радио «Столица».
1: І яшчэ одна гісторыя ў нас сёння засталася. Сябры, гэта геаметрычны шахматны стыль удзельнікаў гурта The White Stripes. На працягу ўсяго існавання гэтага калектыву з 1997 па 2011 Джэк і Мэг Уайт выступалі выключна ў чырвона-бела-чорнай гаме і падпарадкоўвалі гэтым колерам абсалютна ўсё. Канцэртныя касцюмы, музыканты ніколі не з'яўляліся на публіцы або сцэне ў колерах, якія выходзяць за рамкі палітры, вокладкі альбомаў і мерч. Все студыйныя рэлізы гурта строга вытрымліваліся таксама ў такіх тонах. Афармленне сцэны ў студыях і на жывых выступленнях актыўна выкарыстоўваліся геаметрычныя матывы, палосы і шахматны парадак, якія ствараюць вядомы візуальны почырк. Ну і фронтмен Джэк Уайт тлумачыў выбар колераў тым, што яны з'яўляюцца самымі магутнымі, агрэсіўнымі і кантрастнымі ў гісторыі мастацтва. І таксама удзельнікі гурта адзначылі, што гэты стыль дапамагаў слухачам засяродзіцца непасрэдна на музыцы, а не на іх асобах або зменлівых модных тэндэнцыях. Таким чином, усі 5 гісторій топ-рок-фактаў прогучалі. Тепер ви їх ведаєте докладненько, подрабязненько. У телеграм-каналі «Радіо Століця» є ще коротка анотація. Можна щось і почитати, узгадати. Тому що голосування у нас ще протягується, але хутко будемо подводити винік. І обираємо ми сьогодні з вами самі цікаві факти, зв'язані з захопленням рокера шахматами.

0: Огонек на радио «Столица».
1: Сябры, ну что ж, давайте разбираться, что отрымливается у нас сегодня с голосованием. Международный день шахматы. Мы с вами высветляли, кто из рок-выканаўцаў з'яўляецца прыхільнікам гэтай гульні. Як оказалось, даволі шмат рок-выканаўцаў любяць згуляць партійку, ці то со сваімі калегамі па сцэне, ці нават з гросмайстрамі, знакамітымі чэмпіёнамі свету па шахматах. Ну і таксама даведаліся, якое адлюстраванне шахматы знайшлі ў жанры рока. І што ж у нас з вамі зараз атрымалася? Атрымалася, што на гэты момант рок-факт пра шахматную партыю Стынга і Гары Каспарова набірае найбольшую колькасць вашых галасоў. Гэты легендарны шахматны паядынак адбыўся 27 чэрвеня 2000 года на Таймс-сквер у Нью-Йорку. Гэта быў такі дабрачынны сеанс адначасовай гульні. Каспаров гуляў са Стынгам і музыкантамі яго гурта. Дык вось, удзельнікі калектыву рок-выканаўцы, яны проигралі ў лічаныя хвіліны, а вось сам Стынг аказаў такое вельмі такое трывалае супрацьстаянне гросмайстару і пратрымаўся за шахматнай дошкай каля 50 хвілін. За што чэмпіён свету і пахваліў музыканта. Ну і, дарэчы, паколькі гульня была дабрачынная, усе вось атрыманыя сродкі па прапанове Стынга, яны былі накіраваны на дабрачынныя мэты. Дзякуй усім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучая Алла Іванова, гук-рэжысёр Сафія Пінкрат. Усім добрага настрою. Заставайцеся надалей на хвалі радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.

Легенды, з'явы, краявіды. Нестандартна і незабыўна. Вандруем па Беларусі. З радыё «Сталіца» у праекце «Геалакацыя». Кожны будны дзень у 14:50. Ты ў дарозе? Радыё «Сталіца» побач. Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин, у студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Умацаваць практычнае супрацоўніцтва з арабскімі краінамі на аснове мірных і дыпламатычных рашэнняў заклікаў сёння Александр Лукашэнка на сустрэчы з прадстаўнічай дэлегацыяй заканадаўцаў з аб'яднаных арабскіх эміратаў, Егіпта, Іярданіі і Лівіі. Прэзідэнт назваў падмурак стасункаў з арабскімі краінамі і растлумачыў, чаму без крытыкі не абыходзіцца.
2: Господин председатель, мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что с руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов. И решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
1: Спроба незаконнага увозу ў Беларусь мефедрона, як паведамілі ў дзяржаўным мытным камітэце, ў пункце пропуску Брэст з Польшы заязджаў пасажырскі аўтобус. 48-гадовы вадзіцель падаў на агляд асабістыя рэчы і пакет з пакупкамі, што ўзяў на перавозку ў Польшчы. Як пазней растлумачыў пры апытанні, рэнтген выявіў нехарактэрнае ўкладанне ва ўпакоўцы пральнага парашка. Аб наяўнасці забароненых рэчаў паказаў і службовы сабака. Узбуджана крымінальная справа. Успышкі перад апошняга класа магутнасці чакаюцца на сонцы сёння і заўтра. Як паведамляюць навукоўцы, успышкі могуць суправаджацца выкідамі сонечнай плазмы, аблокі якой, дасягаючы зямлі, здольныя правакаваць магнітныя буры. Мінску зараз 21 градус тепла, па даных Белгідрамета. Наступнай ночы ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, удзень воблачнае з праясненнямі надвор'я. Уначы ў асобных раёнах кароткачасовыя дажджы, навальніцы. Удзень дажджы на большай частцы тэрыторыі, месцамі навальніцы і ліўні. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, удзень да 26 тепла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Гродні плюс 16-18, у Брэсце плюс 17-19, у Віцебску плюс 21-23, у Махілёві плюс 22-24, у Гомелі плюс 23-25, у сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 20 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
3: Лето, сонце і спорт для всех. Каждые выходные бесплатные тренировки по всему городу. От шахмат и скандинавской ходьбы до сайклинга и йоги в гамаках под открытым небом. Более 40 направлений, 6 площадок. Заходи на сайт sportdlyavsekh.bel. Регистрируйся и записывайся на тренировки. Проведи лето ярко и активно. Спорт для всех. Для каждого. Для тебя. Присоединяйся к движению.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя хвіліны аб адметных асобах, што зрабілі вялікі ўклад у развіццё айчыннага спорту. Оксана Ковальчук, галоўны трэнер Прыбужжа. Тут знакамітая валейбалістка праводзіла заключны этап кар'еры гульца, абараняючы колеры дружыны з 2020 па 2025 год. Оксана Ковальчук, чатырохразовы чэмпіён краіны, пяціразовы срэбраны і трохразовы бронзавы прызёр чэмпіянату Беларусі, шасціразовы ўладальнік і трохразовы срэбраны прызёр Кубка краіны. Сярод дасягненняў срэбраны ўзнагароды Кубкаў Расіі і Еўрапейскай канфедэрацыі валейбола. На працягу многіх гадоў яна была нязменным капітанам нацыянальнай зборнай. Першыя крокі ў спорце пачынала ў баскетболе, потым нядоўга займалася лёгкай атлетыкай. У сёмым класе яе заўважыў трэнер па валейболі і запрасіў займацца. Секцыя па лёгкай атлетыцы была ў манежы, а заняткі па валейболе ў спартыўнай залі гэтай жа школы Віцебска. Таму пэўны час сумяшчала трэніроўкі, але было складана. У выніку выбрала валейбол. Магчыма і таму, што маме ён вельмі падабаецца, расказвала Аксана журналістам. Прыехала ў Брэст упершыню пасля заканчэння школы. Тут пазнаёмілася з будучым мужам, тут нарадзіліся дзеці. Брэст стаў родным домам. Таму, абараняючы колеры Прыбужжа, заўсёды імкнулася да перамогі. Аднак немалаважны сам працэс гульні. Часам значна прыемней паказаць класную каманду ў гульню і саступіць моцнаму саперніку ва ўпартай барацьбе, чым перамагчы не самым якасным узроўнем дзеянням слабага. Падчас спартыўнай кар'еры ўдалося пагуляць у беларускіх, расійскіх, турэцкім і азербайджанскім клубах. Большую частку кар'еры выступала ў Расіі. Менавіта гэты адрэзак у суперлізе быў больш значным і ключавым. Станаўленне як прафесійнага гульца праходзіла пад уплывам менавіта расійскай школы, дзялілася Аксана. На пляцоўцы трэба праяўляць эмоцыі, але па жыцці Аксана прызнаецца, яе складана вывесці з раўнавагі. Можа раззлаваць толькі абыякавасць і апатыя гульца ў прафесійнай камандзе, які хутка здаецца і нават не спрабуе змагацца. І гэта тычыцца не толькі валейбола, а часцей за ўсё такое праяўляецца ў моладзі.
1: Бліжэй да спорту.
2: Радио «Столица».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: пабраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што птушак нельга карміць хлебам. Праўда гэта альбо міф? Прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Ёсць распаўсюджанае меркаванне, што хлеб для птушак шкодны. Арнітолагі ў сваю чаргу пацвярджаюць, хлеб не самая карысная ежа для птушак, але яны выдатна яго ператраўліваюць. Праблемы са здароўем могуць пачацца, калі птушкі, напрыклад, гарадскія качкі, правакаюць да частых візітаў людзей і перастаюць здабываць ежу самі. У навуковай работе Інстытута орнітологии Эдварда Грея, проведенной у канцы 1980-х, вывучалася розніца паміж гарадскімі і сельскімі

0: лебедзямі. Стала вядома, што ў гарадскіх лебедзяў больш слабыя мускулы, чым у тых, хто жыве на прыродзе па-за блізкім кантактам з чалавекам. Даследчыкі тлумачылі гэта тым, што гарадскія птушкі ядуць шмат хлеба, а ў ім недастаткова бялкоў. Тым не менш, у 2019 годзе брытанская грамадская арганізацыя па абароне лебедзяў разгарнула кампанію закармлення птушак хлебам. Заступнікі расказалі, што людзі, пачуўшы аб шкодзе хлеба, перасталі падкормліваць птушак зусім, і лебедзі літаральна гінуць ад голаду без падтрымкі. Магчыма, позна непакоіцца аб тым, што птушкі ядуць чалавечую ежу. Напрыклад, гарадскія чайкі прывыклі да жыцця з людзьмі настолькі, што арыентуюцца на іх у пошуках ежы. Згодна з даследаваннем, серабрыстыя чайкі з гарадскіх раёнаў паўднёва-ўсходняй Англіі назіраюць за людзьмі і выкарыстоўваюць іх паводзіны як падказку. Перад гэтым птушкам у якасці эксперыменту ставілі два перавернутыя вядры, пад кожным з якіх ляжала па гасцінцы. Эксперыментатар прыбіраў вёдры і браў у рукі ядомы прадмет пад адным з іх. Трымаў каля 20 секунд, падносіў да твару. Пачастунак пад другім вядром ён ігнараваў. З чаек, якія вырашылі падысці і пачаставацца, 79% выбіралі вядро, з якім узаемадзейнічаў эксперыментатар. Атрымліваецца, чайкі самі аддаюць перавагу той ежы, якую еў чалавек, хаця гэта не птушыны корм. Такім чынам, у асяроддзі спецыялістаў, навукоўцаў і абаронцаў жывой прыроды ніколі не было адзінага меркавання, што хлеб небяспечны для птушак. Яны толькі казалі, што дыета, выключна з хлеба, шкодная для іх здароўя. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму неўзабаве пачуемся зноў.
1: Теория зману. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Егор Шевчук. Адносіны Беларусі з усімі краінамі арабскага свету павінны мець такі ж высокі ўзровень, як з арабскімі эміратамі, Егіптам, Іарданіяй і Лівіяй. Аднак пакуль гэта не заўсёды атрымліваецца, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з дэлегацыяй арабскага парламента.
2: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с арабскими эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией, другими странами, Иордании, ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием встречаюсь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений. И хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
1: Фільм «Адно на дваіх» атрымаў узнагароду міжнароднага кінафестывалю краін Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва ў намінацыі «Лепшы монтаж», паведамілі ў прэс-службе нацыянальнай кінастудыі «Беларусьфільм». У конкурсе прымалі ўдзел 8 краін: Беларусь, Расія, Кітай, Іран і дзяржавы Цэнтральнай Азіі. Кінастужка расказвае подзвігу лётчыкаў Андрэя Нечапорчыка і Мікіта Куканенкі, якія цаной уласных жыццяў адвялі падаючы вучэбна-баявы самалёт ад жылых кварталаў у маі 2021-га. Беларуска Арына Сабаленка працягвае лідзіраваць у абноўленым рэйтынгу жаночай тэніснай асацыяцыі, паведамляе «Спутнік». Цяпер у актыве першай ракеткі 8550 балаў, што на 407 больш, чым у прадстаўніцы Казахстана Алены Рыбакіна, якая займае другое месца. Акрамя таго, адразу некалькі беларусак палепшылі свае пазіцыі ў рэйтынгу. Так, Александра Сасновіч знялася на 133 месца, Алена Фалій размясцілася на 218 месцы, на 302 месцы знаходзіцца Дар'я Хамуцянская. У Мінску зараз плюс 21. Па даных Белгідрамета, наступнай ноччу ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, удзень воблачная з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы і ліўні. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, удзень да 26 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца: ў Гродні плюс 16-18, у Брэсце 17-19, у Віцебску 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. Сталіцы ўначы плюс 12-14, удзень да 20 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.

0: правовое поле.
1: Вітанне ўсім у студыі Алла Іванова. Усё зразумела, калі грамадзянін пры жыцці паклапаціўся аб завяшчанні і пакінуў указанне на перадачу ўласнай маёмасці. У выніку адсутнасці такога дакумента пасля смерці чалавека яго родныя і блізкія могуць атрымаць спадчыну па законе. Гэта значыць у парадку чарговасці. Грамадзянскі кодэкс Рэспублікі Беларусь падраздзяляе такіх асоб на спадчыннікаў чатырох і наступных чэргаў па ступені сваяцтва. І галоўнае, на што трэба звярнуць

0: добрый рок.
1: Вітання усім, хто прагне послухати нешта цікаве, вядома про рок. У студії Єва Пламінова і чергова рок-новинка. Былы вакаліст гурта Skid Row Эрик Гренваль цешыць фанаў новай відэаработай на песню Lost for Life са свайго апошняга на сёння сольнага альбома Bad Bones. Эрик кажа: «Lost for Life» — гэта песня пра каханне ў духу «Мы супраць усяго свету». Два недасканалыя чалавекі знаходзяць адзін аднаго і вырашаюць разам супрацьстаяць усяму, што сустрэнецца на іх шляху. Гэта гісторыя пра адданасць і пра тое, што нельга здавацца, якія выпрабаванні не падкідвала жыццём. Відэа на песню можна паглядзець у сацсетках музыканта, а мы слухаем навінку.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду. Навигатор. Накірунак адпачынку абіраем разам.
2: Вітаю вас, шаноўныя кандытары, аматары салодкага і тыя, хто сёння раніцай паглядзеў у халадзільнік у пошуках чаго-небудзь з крэмам. Гэта Радыё Сталіца і я, ваш капітан Андрэй Крупіч. Сёння ў нас міжнародны дзень торта. Так, у гэтага шэдэўра кулінарнага мастацтва, які ратуе нас ад дрэннага настрою і ціхай панікі, ёсць уласнае свята. І яно, як належыць салодкаму дню, было створана не кандытарамі. Яго прыдумалі інтэрнэт-энтузіясты з розных краін, якія вырашылі, што свету не хапае яшчэ адной нагоды паесці нешта салодкае. І яны мелі рацыю. Гэты дзень не проста гастранамічнае свята. Гэта нагадванне. Торт не проста ежа. Гэта сімвал свята, радасці і сямейнага цяпла. Ён аб'ядноўвае людзей, згладжвае канфлікты і робіць нас крыху больш шчаслівымі. І гэта не перабольшванне. Сёння пытанне да вас. Які ваш любімы торт? Вось я, напрыклад, люблю класічны Наполеон. Не таму, што гучыць модна, а таму, што ён нагадвае пра дзяцінства. Мая матуля пякла яго з такой любоўю, што нават калі я зараз ем яго ў кафе, то адчуваю той самы смак. Смак бяспекі і цяпла. Дарэчы, вы ведаеце, што гэтае свята таксама звязана з сусветнай ініцыятывай «Свет без голаду». Яе мэта не толькі паесці торт, але і нагадаць пра людзей, якія не маюць такога шчасця. І гэта робіць дзень не проста салодкім, але і месцам разважанняў. Але не будзем сёння сур'ёзнымі, мы проста з'яму торт і падзелімся. Напішыце, які торт вам падабаецца больш за ўсё, можа вы печаце яго самі або прынцыпова не есце салодкае. Расказвайце, нам цікава.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Сустрэнем 20 гадоў разам з вялікім княствам Сула. Падрабязнасці на парк Сулабай.
0: Рэклама на радыё «Сталіца». Тэлефон рэкламнай службы 017-353-69-26.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчек. Основа умацавання узаемаадносін Беларусі і арабскіх дзяржаў – мірны падыход да любых пытанняў, заявіў Александр Лукашэнка на сустрэчы з дэлегацыяй арабскага парламента. Як падкрэсліў беларускі лідар, усе канфлікты павінны вырашацца дыпламатычным шляхам.
2: Мне действительно приятно сегодня с вами иметь разговор и встретиться, потому что с руководством ваших стран, которые вы представляете, и не только ваших, но и стран, которые входят в Лигу арабских государств, у меня сложились давние добрые отношения не только на государственном, но и на личном уровне. У нас есть существенная основа укрепления наших отношений и база наших отношений – это мирный подход к решению любых вопросов и решение всех вопросов дипломатическим образом за столом переговоров, если таковые вопросы возникают. Ну, не обходилось и без критики, вы, наверное, это все читали. Я сторонник того, чтобы арабские государства были более близки друг к другу, чтобы они, занимая консолидированную позицию по глобальным и существенным вопросам в мире, были едины в отстаивании той или иной точки зрения. Такая критика из моих уст звучала, особенно после того, как израильская армия разбомбила Газу.
1: Александр Лукашенко подписаў закон аб змяненні закону па пытаннях чыгуначнага транспарту, паведамілі ў прэс-службе кіраўніка дзяржавы. Дакумент замацоўвае абавязак уладальнікаў чыгуначных пуцей весці ўлік, расследаваць і інфармаваць упаўнаважаныя органы аб парушэннях руху і эксплуатацыі чыгуначнага транспарту. Акрамя таго, пашыраны пералік асоб, абавязаных праходзіць перадрэйсавыя медыцынскія агляды. Выдзелены новы тып цягнікоў рэгіянальных ліній эканом-класа «Паскораныя». Радыяцыйная абстаноўка на тэрыторыі Беларусі ў першым паўгоддзі 2026 заставалася стабільнай, паведамілі Мінпрыроды. Усяго на тэрыторыі краіны функцыянуе 120 пунктаў маніторынгу. Аб'ектамі назірання з'яўляюцца сельскагаспадарчыя землі, лясны фонд, атмасфернае паветра і водныя артэрыі. Эксперты адзначаюць, што рэгулярны кантроль за тэрыторыямі, якія пацярпелі ад аварыі на Чарнобыльскай АЭС, дэманструе павольнае, але ўстойлівае зніжэнне актыўнасці радыенуклідаў. У Мінску зараз плюс 21. Па даных Белгідрамета, наступнай ночы ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, удзень воблачная з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы і ліўні. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, удзень да 26 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца. У Гродні плюс 16-18, у Брэсце 17-19, у Віцебску 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 20 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
3: ВК, групы, пошук, радыё «Сталіца».

0: Кур'ёзнае, дзіўнае, смешнае і не толькі. Навіны з усяго свету. У рубрыцы «Цікавасці».
1: Радыё «Сталіца» у эфіры, і сёння мы адзначаем міжнародны дзень торта. Зараз вы даведаецеся тое, чаго не раскажа нават самы вопытны кандытар. Свята было заснавана інтэрнэт-энтузіястамі з розных краін. Мэтай было не толькі падзяліцца рэцэптамі, але і нагадаць аб праблеме голаду ў свеце. Дзень злучыў кулінарную традыцыю з гуманітарнай мэтай. Торт – гэта сімвал свята, радасці і сямейнага цяпла. Ён не проста дэсерт, ён аб'ядноўвае людзей, згладжвае канфлікты і робіць нас крыху больш шчаслівымі. Гэта не перабольшанне. Даследаванні паказваюць, што салодкае павышае настрой і стымулюе выпрацоўку дафаміну. Дзень торта – спроба аб'яднаць гэтыя традыцыі і проста атрымаць асалоду ад салодкага. Свята адзначаюць па-рознаму – ад дамашняй выпечкі да вялікіх фестываляў, дзе кандытары спаборнічаюць у майстэрстве. У некаторых краінах гэты дзень суправаджаецца майстар-класамі, конкурсамі і дэгустацыямі. У некаторых гарадах у гэты дзень праводзяць дабрачынныя акцыі, перадаюць салодкае ў дзіцячыя дамы, бальніцы і дамы са старэлых. Так торт становіцца не проста ежай, а сродкам радасці для тых, хто яе не мае. Гэты дзень таксама звязаны з сусветнай ініцыятывай «Свет без голаду». Яго мэта нагадаць пра тых, хто не можа сабе дазволіць нават кавалак хлеба, не кажучы пра торт. І гэта робіць дзень не проста салодкім, але і глыбокім. Сучасныя тарты – гэта творы мастацтва з мноствам узораў, начынак і дэкарацый. Іх ствараюць не проста для ежы, для эмоцый, для фатаграфій і для свята. Гэта не проста ежа, гэта візуальнае задавальненне. Міжнародны дзень торта – не проста дзень, калі можна з'есці лішніга. Гэта дзень, калі мы узгадваем, у жыцці важныя не толькі вялікія рэчы. Часам дастаткова проста маленькага кавалка шчасця, каб дзень стаў лепшым. І торт – гэта той самы маленькі кавалачак. Ён не вырашае ўсіх праблем, але ён робіць іх менш страшнымі. Так што сёння з'ешце торт. Падзяліцеся з сябрамі, падарыце каму-небудзь салодкае. І памятайце, торт – гэта не проста дэсерт. Гэта адзін з самых даступных відаў радасці. Салодкага вам дня і яркіх эмоцый!

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Настав час легендарных хитов, якія завоявали мільйони серцаў у розныя эпохі. Гэтыя песні прайшлі выпрабаванне часам і занялі ганаровае месца ў сусветнай музычнай гісторыі. У бліжэйшую гадзіну толькі лепшае на радыё «Століца».

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 20 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук. Беларусь імкнецца будаваць такія ж сяброўскія адносіны з усімі краінамі арабскага свету, як з арабскімі эміратамі, Егіптам, Іорданіяй і Лівіяй. Аднак пакуль гэта не заўсёды атрымліваецца, заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы з дэлегацыяй арабскага парламента.
2: Для нас очень важно, чтобы наши отношения со всеми странами арабского мира имели такой же уровень, как с арабскими эмиратами, Египтом, Ливией, Сирией и другими странами, Иордании, ну, по крайней мере, все вы представляете эти страны. Нам хотелось, чтобы и с другими странами у нас были такие отношения. Но, скажу откровенно, не всегда у нас получается выстроить такие дружеские отношения, как со странами, которые вы представляете сегодня. И вы знаете, парламентское измерение, народная демократия, вершиной которого является это парламентское измерение, играет в этом процессе большую роль. Я имею в виду выстраивание тесных дружеских отношений, которые бы были основаны на экономике, на экономической базе. Поэтому я с большим удовольствием, встречаясь с вами, поддерживаю те документы, меморандум, насколько мне известно, который вы хотите подписать с нашим парламентом. Мы будем всячески привержены этим инициативам двух парламентов. И в любой момент, при вашем желании, мы готовы встречаться с вами, обсуждать злободневные вопросы наших отношений и хотели бы, чтобы они имели именно практическое измерение.
1: Намесніку генеральнага прокурора Сергею Удавікову прысвоены чын дзяржаўнага саветніка юстыцыі 3-га класа. Адпаведны ўказ падпісаў Александр Лукашэнка. 250 школьных кірмашоў арганізуюць у рэгіёнах Беларусі да пачатку новага навучальнага года, паведамілі ў Міністэрстве антыманапольнага рэгулявання і гандлю. Кірмашы будуць праходзіць у буйных гарадах побач з гандлёвымі аб'ектамі. Інфармацыю публікуюць на сайтах аблвыканкамаў. Адзначаецца, што многія гандлёвыя арганізацыі гатовыя праводзіць акцыі, даваць скідкі, а таксама аказваць пакупнікам дадатковыя паслугі пры неабходнасці. Зборная Іспаніі пасля перамогі на чэмпіянаце свету ўзначаліла рэйтынг Міжнароднай федэрацыі футбола, паведамляе Белта. Лепшы прагрэс паказала зборная Нарвегіі – плюс 12 пазіцый, а Туніс, наадварот, прайграўшы ўсе матчы, апусціўся на 12 пунктаў. Што тычыцца Беларусі, каманда Віктара Ганчарэнкі па-ранейшаму займае 96-ы радок паміж Палесцінай і Гватэмалай. Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, удзень воблачная з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы і ліўні. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, удзень да 26 цяпла. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца: у Гродні плюс 16-18, у Брэсце 17-19, у Віцебску 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 20 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
0: Реклама на радио «Столица».
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: Моторы, байки и дороги рок-н-ролла. Что об'ядновує сцену и трасу? Гэта «Рок на колах» на радио «Столица».
1: Рок-сям'я, гэта я, Андрей Крупіч, і наш магутный EQ8 проект «Рок на колах».
0: «Рок на колах». Поехали!
1: Вокаліст Soundgarden і Audioslave Крыс Карнел заўсёды быў чалавекам, які шукаў адзіноты і свабоды. Яго любімым спосабам перазагрузкі былі доўгія паездкі на матацыклах па ціхаакіянскім узбярэжжы. Крыс валодаў некалькімі мадэлямі Harley Davidson, але найбольш ён цаніў класіку. Карнел аддаваў перавагу мадэлі Harley Davidson Heritage Softail Classic. Гэты матацыкл абсталяваны рухавіком Evolution V-Twin аб'ёмам 1340 кубічных сантыметраў. Магутнасць прыкладна 65 конскіх сіл, але галоўная фішка – гэта велізарны круцячы момант на нізкіх абаротах, які стварае тую самую гулкую вібрацыю, што прабірае да касцей. Спіцавыя колы, шырокія крылы і скураныя кафры ў стылі 50-х гадоў – гэта быў ідэальны інструмент для ўцёкаў ад рэальнасці на ціхаакіянскім узбярэжжы. Для яго матацыкл быў не спосабам паказаць сябе, а інструментам медытацыі. Ён казаў, калі ты на матацыкле, ты не можаш думаць ні пра што, акрамя дарогі. Гэта адзіны час, калі мой мозг сапраўды маўчыць. Слухаем яго легендарны вакал Soundgarden Black Hole Sun.

0: дзяцінства набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Кажуць, што птушак нельга карміць хлебам. Праўда гэта альбо міф? Прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова, і гэта рубрыка, якая пралье святло на ўсе закасцянелыя міфы. Ёсць распаўсюджанае меркаванне, што хлеб для птушак шкодны. Арнітолагі ў сваю чаргу пацвярджаюць, хлеб не самая карысная ежа для птушак, але яны выдатна яго ператраўліваюць. Праблемы са здароўем могуць пачацца, калі птушкі

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: Тэн практычна паўсюдна лічыцца эталонам гуку альтэрнатыўнага рока пачатку 1990-х гадоў з глыбокім і моцным вакалам Ведера. Пазней часта пераймалася, дзе чаргуюцца грунтоўнасць і цяжкі гітарны гук, у якім прасочваецца ўплыў Led Zeppelin. Стэфан Томас Эрвілайн з All Music заявіў, што песні альбома спалучаюць стадыённы рок 1970-х з яго цяжкімі рыфамі і злы пост-панк 1980-х. Штатны аглядник Rolling Stone Дэвід Фрык даў альбому спрыяльную адзнаку, кажучы, што Pearl Jam імчацца ў містыку на хуткасці дэфармацыі. Ён таксама дадаў, што гурт выціскае шмат драмы з некалькіх дэкларатыўных квінт-акордаў.

0: Реклама на радио столицы.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.
3: Доследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио столица.
4: Першапачаткова тэн прадаваўся павольна, але да другой паловы 1992 года становіцца сапраўдным прарывам, атрымаўшы залаты статус. Амаль праз год пасля выпуску альбом нарэшце ўварваўся ў топ-10 чарта альбомаў Billboard 200. Ад 30 мая 1992 года дасягнуў 8 месца. У канчатковым рахунку вышэйшым дасягненнем альбома ў чарце стало другое месца. На першым жа быў альбом Billy Ray Cyrus «Some gave all». Больш за тое, і праз 2 гады пасля выпуску ён карыстаўся вялікім попытам. У 1993 годзе ў США ён займае 8 месца, перазыходзячы ў кошце другі студыйны альбом Pearl Jam «Waves». Да лютага 1993 года амерыканскія продажы «Ten» перасягнулі вынікі легендарнага «Nevermind» гурта «Nirvana».

0: Радиостолица. Кропка.бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанні, эфир онлайн. Змястоўна і карысна. Радиостолица.бай.

0: вельмі добры рок.
1: Пытанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома, пра рок. У студыі Ева Пламінава і чарговая рок-навінка. Былы вакаліст гурта Skid Row Эрык Грэнваль цешыць фанаў новай відэаработай на песню Lost for Life са свайго апошняга на сёння сольнага альбома Bad Bones. Эрык кажа: "Lost for Life — гэта песня пра каханне ў духу мы супраць усяго свету. Два недасканалыя чалавекі знаходзяць адзін аднаго і вырашаюць разам супрацьстаяць усяму, што сустрэнецца на іх шляху. Гэта гісторыя пра адданасць, пра тое, што нельга здавацца, якія выпрабаванні не падкідвала жыццё. Відэа на песню можна паглядзець у сацсетках музыканта, а мы слухаем навінку.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, гэтай ноччу ў Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, удзень воблачнае з праясненнямі надвор'е. На большай частцы тэрыторыі дажджы, месцамі навальніцы і ліўні. Начная тэмпература паветра плюс 9-15, удзень да 26 цяпла. У абласных цэнтрах у аўторак чакаецца: у Гродні плюс 16-18, у Брэсце 17-19, у Віцебску 21-23, у Магілёве 22-24, у Гомелі 23-25. У сталіцы ўначы плюс 12-14, у дзень да 20 цяпла, часам дождж, магчыма навальніца.
2: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. Сталіца.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вами Андрэй Крупіч.

Клэптон и Майк Шинода проводили там сутки напролет и записывали вокал у Шафи, каб пазбегнуць рэха и побочных шумов. Менавіта у гэтай домашней атмосферы и нарадзіўся той самый брудный и шчыльный гук, які стал визитной карткой гурта и назаўжды змяніў рок-музыку пачатку 2000-х. Слухаем один з вядомых гімнаў гурта Linkin Park «What I've Done».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: Маршрути, знайомстви, краєвиди і просто цікаві місця. Геолокація на радіо «Столиця».
1: А поїхали у город, який узнік на пагорку. На другім узвялі вежу, зараз яна самая страшитная оборончая збудаванне Україні. Яго бачыў кожны беларус, калі не ўжывую, то на банкноте 5 рублёў дакладна. Гэта Камянецкая вежа, а городу сёлета 750 гадоў. З вами Аляна Давыдова, прывітанне.
0: Геалокація.
1: Куды едзем? На Прэшчыну, у Каменец. Чым выдатныя старажытныя гарады, дык гэта тым, што тут можна перанесціся.